0: Tao đang tức tôi, luôn hỏng nó mồm. Mày còn giọng tức thì mày tới số rồi. Cái gì cũng không sao, không sao, không sao, tao đập cho hết, không sao.
1: Tưởng nói chơi cho ba hết giận, ai về là ba đập.
0: Cái thanh của tao thở này không có ừa nói trời.
2: Mẹ đó mày khóc đi, tao đi kiếm thằng dĩ tao xử nó, tao đi à mày.

0: Kìa kìa, ông chạy vô buồn tôi chi vậy?
1: Ông đi với tôi đi.
2: Anh ơi, tôi lại hả? Trời ơi, ai lại đàn bà mắc cỡ chết.
0: Mắc cỡ cũng phải lại.
2: Không lại.
0: Không lại tôi đi thưa anh.
2: Trời ơi,
0: lại. Rồi, lại đi.